0: Dyan na po na ulat mo, wala ka tata. Maulihit at okaroon sa sultada, diribingin na antong.
1: Ay, ulat halang ko, blabre, may inis na ko ah. Daligid lang ha.
0: Ate, wala lima.
2: Baldo, ano ginabuhat mo, diri?
0: Eloida, yun sa ugat ko, si Banahon mo. Mamulang kami.
2: Maghalin ka na.
0: Ano? Ha? Hindi mo ipagpasugtan si Pari Rudy nga mamulang?
1: Ah, pati ka na siya. Malakat, Kuya Pre.
2: Baldo, mag-una ka na. Hindi ako gusto nga makita kami sa kabataan niya ginasulong mo diri si Rudy. Taghagaron nga mamulang. Hindi ako gusto nga matatak sa pensar nila nga tahurang amay nila. Kagbase sa pinakaadaw, masunod man nila.
0: Lida?
2: Sa sunod, hindi ka na magdala-dala diri sa manok ha. Sige na, maglakat ka na.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah